0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Život Srba na Kosovu i Metohiji, teški uslovi u kojima žive, prikazani na video bimu na kamionima koji prolaze ulicama Njujorka. Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji prošli su najvažnijim njujorškim ulicama kao i glavnim trgom u centru grada Times Square-om. Stranka Jedinstvena Rusija osvojila je na izborima u Rusiji za poslanike Državne dume rekordan broj mandata u istoriji učešća te partije na izborima. To je saopštila Centralna izborna komisija Rusije. Prema preliminarnim podacima Jedinstvenoj Rusiji pripašće 355 od ukupno 450 mjesta u parlamentu, dok je u prethodnom sazivu

0: do kredita. A muška odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je sinoć u Torinu u osmini finala ubjedljivo poražena od selekcije Slovenije rezultatom 3-0. Odbojkaši Belgije plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su nadigrali selekciju Češke sa 3-1. Španska teniserka Kathleen Quevedo osvojila je turnir u Sao Paulu, pošto je u finalu pobjedila Argentinku Nadiju Podorsku sa 2-1 u setovima. Španska teniserka je trijumfom na turniru u Brazilu zaradila 250 bodova za WTA listu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kad je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 10 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 7, u Sarajevu, Doboju i Prijedoru 9, u Bijeljini 10, u Mostaru, Neumu i Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas djelimično vedro, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RD

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje kojim vari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti koje počinjemo iz Srbije, gdje je, iako je danas posljednji dan ljeta, pao snijeg. Na planini Goliji na području opštine Ivanjica pao je prvi snijeg ove sezone. Prema riječima stanovnika golijskih sela, snijeg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature ne zadržava na tlu. Odbor vlade Srbije za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije obilježio je 110. godišnjicu iskrcavanja srpske vojske na Jonska ostrva Krf i Vido, komemorativnom svječanošću na ostrvu Otoni u Grčkoj. Komemoracija je održana u crkvi Svete Petke, u čijem dvorištu se nalazi groblje srpskih vojnika. Odata je počast srpskim vojnicima stradalim tokom Prvog svjetskog rata. U Njujorku danas počinje 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, jednog od najvažnijih diplomatskih događaja u svijetu, koji će i ove godine okupiti veliki broj državnika i visokih zvaničnika iz gotovo svih dijelova svijeta. Sedmica posvećena raspravama na najvišem nivou trajaće do 28. septembra. Brazil je po tradiciji, koja datira od 10. zasjedanja Generalne skupštine 1955. godine, prva država članica čiji predstavnik govori u opštoj debati, a danas će to biti predsjednik Luis Inácio Lula da Silva. Sjedinjene Države kao zemlja domaćin druga su država članica čiji će se predsjednik Sjedinjenih Država obratiti prisutnima. Redoslijed za ostale države određuje se prema nivou zastupljenosti, preferencijama i drugim kriterijumima, uključujući geografski raspored. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratit će se učesnicima u srijedu 23. septembra, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Kineski predsjednik Xi Jinping neće biti prisutan u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali će se u četvrtak sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu, što raspiruje polemiku o važnosti Ujedinjenih nacija u rješavanju globalnih kriza. Tokom debate u Njujorku bit će razmotreno i pitanje izbora narednog lidera Ujedinjenih nacija, pošto Guterešu ističe mandat krajem 2026. dakle ove godine. Spremni smo za neprijateljsku agresiju, poručio je komandant iranske vojske Amir Hatami nakon prijetnje američkog predsjednika. I dok Trump prijeti mogućim novim napadima, američki ministar financija Scott Bessent istakao je da će iranskim aviokompanijama od srijede 23. septembra biti onemogućeno poslovanje širom svijeta zbog američkih sankcija. Upozorio je i zemlje koje i dalje prihvataju letove iranskih aviokompanija. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi stigao je u New York uoči godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a očekuje se da danas doputuje iranski predsjednik Masud Pezeshkian. Američki predsjednik Donald Trump tokom vikenda razmatrao je mogućnost napada na Hute u Jemenu, ali je u subotu kasno uveče odlučeno da se za sada odustane.

0: napad na objekte metalurške, hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ministarstvo je također navelo i da su jedinice protivvazdušne odbrane tokom noći presrele i uništile oko 300 dronova iznad različitih regiona Rusije. Više od 2 tone kokaina pronađeno je u jahti na sjeverozapadu Španije. Uhapšena su 4 člana posade iz Argentine, Urugvaja, Kolumbije i Albanije. Pljenidba je najvjerovatnije povezana sa kriminalnom organizacijom koja se specijalizovala u švercu narkotika upotrebom jahti koje nude usluge na istoku Europe i Balkanu. 4 osobe su poginule, najmanje 6 se vodi kao nestalo nakon što je tajfun Dujuan donio rekordne padavine istočnom Japanu, koje su izazvale klizišta, poplave i velike poremećaje u saobraćaju. Tajfun je izazvao i visoke talase, jake vjetrove, a za danas se prognozirani talasi visine od 5 metara u regionima Kanto i Tohoku.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaški klub Monako želi da nastavi takmičenje u ABA 2 ligi, nakon što je zbog finansijskih problema ostao bez mjesta u najvišim rangovima francuske košarke. Rukovodstvo kluba zbog toga pokušava da pronađe alternativno rješenje, ono bi moglo da bude ulazak u sistem takmičenja Jadranske košarkaške asocijacije. Sam početak nove sezone ABA lige mogao bi da bude doveden u pitanje zbog sve dubljeg spora koji je izbio između rukovodstva regionalnog takmičenja i sudija. Dugogodišnje sudije regionalnog takmičenja zatražile su povećanje naknada za vođenje utakmica, ali njihov prvobitni zahtjev nije prihvaćen. ABA liga je raspisala konkurs, o čemu smo javljali ranije, za nove arbitre, na koji pravo prijave imaju i sudije koje su do sada dijelile pravdu u ovom takmičenju. Za sada nema odluke o pomjeranju početka sezone, ali bi spor sa arbitrima mogao da utiče na raspored prvog kola. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je dobar ovog jutra u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Tuzli i Zenici 11, u Prijedoru 12, u Bijeljini i Doboju 13, u Trebinju 18, u Neumu 19, u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20 u Hercegovini do 25 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: 7.0.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Tuzli sa 68, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 13, u Sarajevu 14, u Bijeljini i Doboju 15, u Prijedoru i Zenici 16, u Trebinju 19, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20 u Hercegovini do 25 stepeni.
2: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda?
3: Big stanica.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 22. septembarski dan umjereno do pretežno oblačan, ponegdje uz malo kiše, jedino Hercegovina sunčana. Temperature od 15 do 20, u Hercegovini 25 stepeni. U Zenici i Tuzli sa indeksima 53 i 55 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima, uključujući i Trebinje sa indeksima od 17 do 34, vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 1004 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 14 u Sarajevu, 16 stepeni u Zenici, 17 u Doboju, Prijedoru i Tuzli. Bijeljina je na 18. podjoku uz Banja Luku, 21 u Trebinju, 22 stepena u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 23. Sutra srijeda 23. septembar, sunčana uz umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od svega 3 pa do 12 stepeni, a tokom dana od 17 do 25. Četvrtak donosi više sunčanog vremena prije podne, a tokom dana postepeno na oblačenje, koje tokom večeri i noći na petak može donijeti kišu. Jutarnje temperature od 4 do 14, a tokom dana od 21 pa do 26 stepeni. Petak će nam biti oblačan sa kišom, a većina padavina se očekuje prije podne. Jutarnje temperature od 8 do 18, a one dnevne od 13 do 18, u Hercegovini 24 stepena.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 15. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 22. septembar. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i historijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Izložba donosi priču o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka i to od velikih stradanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu do ratova 90. godina. Njena namjera je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Iranski ministar Abbas Araghchi izjavio je da je glavni cilj iranske delegacije na ovogodišnjoj generalnoj skupštini UN-a da na svjetskoj sceni brani pravednost, prava i interese iranske nacije nakon rata koji su protiv te zemlje započele Sjedinjene Države i Izrael. Ministri spoljnih poslova G7 pozvali su Iran da prestane da naoružava i da podržava militantnu grupu Huti u Jemenu, navodeći da to predstavlja opasan obrazac eskalacije koji rizikuje da ugrozi međunarodnu trgovinu i da stvori globalnu nestabilnost. Broj poginulih u izraelskim napadima na Gazu porastao je na najmanje 73.919, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja ove enklave. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji optužio je Sjedinjene Države da pokušavaju da okrive Iran za rast cijena goriva i posljedice zatvaranja Ormuzskog moreuza, iako je, kako podsjeća, upravo Washington započeo rat. Bagheji je ocijenio da to nije nova taktika, podsjetajući da je Adolf Hitler 1939. na sličan način predstavljao invaziju na Poljsku kao odbrambenu akciju. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov potvrdio je da mu je odbijena američka viza za prisustvo Generalnoj skupštini UN-a. Portparol Kremlja Dmitri Peskov prethodno je nazvao uskraćivanje vize Alimovu još jednim neprijateljskim potezom protiv Rusije. Punkt za praćenje radijacije u nuklearnoj elektrani Zaporožje oštećen je u napadu dronom oružanih snaga Ukrajine. A ruske snage upotrijebile su hipersonične rakete Cirkon lansirane s mora tokom masivnog napada na ciljeve u Ukrajini, saopšteno je iz Ruskog ministarstva odbrane. Američki predsjednik Donald Trump spreman je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi se okončao ukrajinski sukob, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio. On je dodao da su Sjedinjene Države zabrinute zbog toga što su se brodovi sa naftom povezani sa Sjedinjenim Državama našli na meti napada Kijeva.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Reprezentativka Srbije Milena Matović plasirala se u polufinale bokserskog evropskog prvenstva. Ona je u četvrtfinalu u kategoriji do 70 kg savladala Holanđanku Lunu Beleo. Ta velika pobjeda donijela je Srbiji prvu medalju na seniorskom evropskom prvenstvu u Sofiji. Matovićeva nastavlja borbu i u polufinalu će protiv predstavnice Engleske Chantelle Reed pokušati da napravi još jedan veliki korak ka finalu i borbi za zlato. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Zenici i Tuzli sa indeksima 53 i 55 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 17 do 38 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 1004 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 14 stepeni u Sarajevu, 16 u Zenici, 17 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 18 u Bijeljini, 21 u Trebinju, na 22. Podioku Mostar, a najtoplije neumdje trenutno 23. Sutra srijeda 23. septembar sunčana uz umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 3 pa do 12 stepeni, a tokom dana od 17 pa do 25.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.